0: خانم نورتون داو فاگی به نورتون داو نشه به حال بیا به درست که با در حشه کرد رفت
1: سلمان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان م